dance oh samba, so dance oh samba, vai vai vai vai vai. So dance oh samba, so dance oh samba.